Så de folkens, dat vosse ma meddeling her af Friesfunk med hedde tørs oldens bosmauget ik hof jam ok. Vi her er nou der vidder næst var bei mikrofon en forundrutlig her en læsdøn af Friesfunk. Vos Gerry Funk von MS Belorbe, dat schalm oldens her så sede, en de vansch jam wat, hylle nou der fuchti, drøg jam, bit næst var at dismatit.

Så de folkens, der vusse mig med deling her af Frisfunk med hedde til os ordens Bosmauget i Kof Jam. Og vi her nu der ved der næst var bei et mikrofon en forundrutlig her. En læse den af Frisfunk. Vos Gerry Funk von MS Belorbe, der tjal om ordens her så se det. En de vandstjermat, hylde nu der fugtig, drøg jern bit næst var, at det smertigt.

Så de folkens, der vusse mig med deling her af Friesfunk med hedde Tørs Oldens Bosmauget i Hof Jam. Og vi her er nu der videre næst var bei mikrofon en forundrutlig her. En læse den af Friesfunk, vus Gerry Funk von MS Belorbe, der Schalm Oldens her så sede, en die Wandschirmwart, hylde nu der fuchti, drøg jer, bitte næst var, at